0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od njega.

0: Sa svojim dragi.
1: O, onaj novi, pa di si ti upoznala tog svog macana?
2: Nisi nam ispričala ništa.
0: Sa nisam?
1: Ne.
0: To je bilo prije godinu dana, znaš, kad sam položila vozački.
1: O.
2: I onda sam...

0: Čujemo se, pročujemo.
1: Čujemo se.
2: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
2: Čujemo se, čujemo se.

život nov. Svi papci htjeli su sina, ja sam dobio čerku. Bila je tako

moj slatki mali, nježni izdanak. Zaljevaj ga i porašće, a onda je krenulo zlo, strašni zvuci.

našla je na hrani cuku i samo sebe ja krivim. Od tada dišem, jedem.

0: Mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
1: Čujemo se. Čujemo se.

0: pa se čujemo i kasnije.
1: Svako dobro želim, Zoka. Hvala lijepa, pozdrav tebi i svima u Dervinti. Idemo dalje. Čekamo na sljedeće uključenje. Dobro jutro.
2: Ja se izvinjavam, Ivice.
1: Nemate se potrebe izvinjavati.
2: Ja zaboravila, nadam, sinu i sam pričala s njome, zaboravila da je našem Zoki rođendan. Puno zdravlja, sreće, veselja, radosti sa njegovom porodicom, njegovom ženicom, njegovim nakim lijepim anđelčićima. Da i ako Bog da dožive u zdravlju veselju, da ih poženi, poudaju i pravunuča da steknu sa njima. A pjesmu, ajde se neku, ja sam dvije naručila, sad izbaci jednu, pa ubaci neku rođendansku, ako hoćeš.
1: Oj, hoću se i slomiti. Eto, vidiš kako je meni.
2: I se izvim,
1: stvarno. Koju ćemo ubaciti?
2: Ubaci neku od rođendansku.
1: Dobro.
2: Ne znam, bilo kako od rođendansku.
1: Naći ćemo nešto, šalim se, ba, gospe, šalim se, bit će sve.
2: Ima braća Tunjići rođendansku.
1: Naći ćemo braću Tunjić, evo ga.
2: Sve najbolje i se izvini opet.
1: Ma nikakav problem, gospe naša draga, sve je to u duhu da nama svima obostrano bude lijepo. Idemo dalje, dobro jutro.
3: Dobro jutro, lijepi pozdrav.
1: Eto vidiš, sad smo u maglaju.
3: Kako, šaraj varaj, jel da?
1: Šaraj varaj, upravo, bravo, bravo Šive.
3: Sad sam okarce, sad vam okarce. Sad gorikarce, sad dolikarce.
1: Gorikarce,
3: dolikarce. Dobila dolikarce. Stigo, dragi. Jesi dobro, zdravo, živo.
1: Dobro je. Ih, kako je bio turbulentan vikend, dobro je.
3: E, znači, odmara se, popravlja se.
1: Danas dolazimo tek sebi.
3: Ajmo, 1, 3, 2.
1: Može.
3: Ivek, pozdrav tebi, svima vama uposljedno, svim slušateljima radio postaje Usra. Je li to Zoki rođendan?
1: Zoki iz Dervente, ne, nego Zoki nadinom zetu.
3: Aha, pa nema veze.
1: Jo, Zoka rođendan je, to je to.
3: Ma i svima onima koji nešto slavi, neke sve sa srećom. A ako može, ovoga od Begića, Srebrenika nema do Travnika.
1: Srebrenika nema do Travnika.
3: A ako stigne, kola vozi Osman Moranjkiću.
1: Kola vozi...
3: Ja mislim da su nekad to pjevali kalesijski trojke. Neko.
1: Moranjkiću. Daći ćemo.
3: Bog, prijatno se, najljepše živio, Ivete.
1: Bog, sreću i zdravlje. Hvala lijepa, Šimo, naš dobri. Idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje. Ukoliko ga bude za koju sekundicu, ima, tu je. Dobro jutro.
4: Na svako jutro.
1: Da čujemo Hasane, moj dobri.
4: Pozdrav. Prvo ćemo glasati. 3, 1, 2.
1: Dobro.
4: Pozdrav za tebe, vaše uposlene, sve. Vaše porodice, sve najbolje želim. Ko šta slavi, nek mu je sa srećom. Pozdrav za sve naše lijepe, dragi slušalce Radio Usore. Poseban pozdrav ide tamo za Sanjina, Prnjavor, Visoko i Osmana, tamo Jarana, Nadu, Junuča, Njezina, Radu i Kaja, naše dame, ove što nas ovdravaju, se pozdravimo, sve najbolje želim im. A pjesma nam može, neko voli plave oči, neko crne boje. Ani pa ja mislim to pjevaj. Želim sretan ugođaj svim školarcima, ako Bog da sa srećom završe svoje razrede u koji ide, posebno svojoj unuki, tamo želim sretnu treću godinu, ako Bog da me dresi. I to bi to bilo sve najbolje, prijatno, pa čujemo ako Bog da opet.
1: Svako dobro, hvala lijepa što ste bili s nama. Hasan je bio, evo, a nećemo. Primit ćemo i ovaj poziv, pakut puklo. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Evo ga, nije, ja kao da sam znao kaj je moja da spine. Meni bi bilo žao da nisam.
5: Što si mi sačekao?
1: Pa ne, nisam, nego kontam ja, sad ću ja te pozive isključit kad ono tamo vidim. Čujem zvoni.
5: Aha. Ivca, ko je pobjedio 3?
1: Pobjedit će onaj kome ti kažeš
5: pa da pobjedio. Pa reći mi ja sam na van, steru mi ja sam.
1: Vi se modernizirate.
5: Jo, Ivca, nešto, popila sam 3 one čase.
1: To, pa ko ne bi pio kad bi asfalt... Raki,
5: ja možda ću se i napit.
1: Pa ko ne bi pio kad bi asfalt pred kuću dobio?
5: Dragi Ivca, nešto je. Hvala Bogu i svima, ovi koji rade, da imaju blagoslova.
1: Eto ga.
5: A i načelnika pozdravljam i da budu i on živ i zdrav. Svi koji su omogućili.
1: Ma omogućili smo mi izdvajanjem iz svojih sredstava koje zarađujemo, pa to stavljamo
5: pa da,
1: u jednu
5: pa Bože
1: kesu
5: moj,
1: tamo,
5: stajamo.
1: A onda ovi politici...

0: Čujemo se,
1: prošujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

0: Opet će na zagrljene naći skupa zora bila, kaže naš današnji prijedlog broj 3. Mi očekujemo vas, vaše pozve i vaše glasove na 03-2895-221. Kažemo nekome dobar dan.
1: Dobar dan, Ivce.
0: Pa zar je moguće?
1: Je moguće, brate.
0: Pa šta ima sponzore?
1: A sponzor je bio ordinacija stomatološka, tako bio odsutan.
0: Sponzor...

0: je bio malo džonjo.
1: Nije, bio sam u ordinaciji.
0: Pa, ja kad god sam u ordinaciji, volim malo čukim tokom, znaš. Lijepo se naštimaš u onu udobnu stolicu.
1: Ne daje, bija.
0: A oni onda pođu da zuje te tamo poslije, ma ajde, ma biži.
1: Ma udara umožet.
0: Ma biži, ba šta ti.
1: Dobro? To imaš dobre priloge svaka, čaj daš bliže, sad ti plaće pinče.
0: Kažem ja tebi, da. Ti uvijek tako častiš kad si daleko, ali dobro je, ajde.
1: Treći, tri, prvi, dva.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam tebe, Danijel, Bilji, sve naše dragi slušatelje. Sve i pozdravljam. Je li iko pitao za mene? Nije niko.
0: Vjeruj, niko ni A. A kamo J?
1: J, I, K.
0: Eto, moj Jozef, što ovak, ti je to?
1: Daj, nema pozna pjesmu, daj najpij nešto.
0: Naćemo nešto.
1: Nisam se pripremio.
0: Naćemo
1: je
0: nešto.
1: Je pozdrav, pa se čujemo, živi Bog.
0: Moja zubarka je tako dobra djevojka, naći ćemo to. Dobro, idemo mi dalje sljedeće uključenje na 032895221. Dobar dan.
2: Dobar dan, Juc.
0: Ma dobar dan, je li Kaja s nama?
2: Pa izgleda da je Kaja.
0: Pa gdje si nam, Kaja?
2: Pa evo, tu sam, u kuć sam pobjegla.
0: Od nečega, je li nešto opasno? Var?
2: Ma ja, neke vrućine.
0: Poslovi prijete, poslovima prijete ovi, joj, najbolje pobjeći.
2: Najbolje. Ali opet te čekamo.
0: Opet te čeka, ne može se to izbjeći.
2: Tako je. Evo ovako, ja bi glasala 2-1-3.
0: Može.
2: Lijep pozdrav tebi, Danijelu i Bilju, našu istupno pozdravljam. Pozdravljam svoju obitelj, supruga, svoje sinove, svoje snaje, svoje drage, dvi unuke i unuka Franka. I pozdravljam svoje sestre, njihovu obitelj. Pozdrav ide za našeg velikog prijatelja Gađinu i dole Zoku, Derventu, Marka, našeg isto puno pozdravljam u Doboju, Petrovića, Dragića, Gore Osmana, Asana, Starina, Nadu, isto puno pozdravljam i njeku u nje ima rođendan.
0: Zet nje.
2: Eto, neki bude sretan rođendan, 105, što kažu, pa opet.
0: Kako se zetovi voli i pošto...
2: Pa ja. Ko ima zeta, on zna, ali ja to ne. I pozdrav gor mojoj gospi, veliki pozdrav ide i radice našoj. Pozdravljam sve koji zovu, koji slušaju, pozdrav moje prijateljice i moj susjed Gordanu. A pjesmu stav neku, aj rođe dansku za nadnog zeta, onu Pejakovića, jel ima?
0: Biće od Pejakovića.
2: Ajde, Ivica, svako ti dobro i ugodan dan, Bog.
0: Bog, sreću i zdravlje, pozdrav našoj dobroj Kaji i svima koji nas slušaju u Omanjskoj. Halo, dobro jutro, dobar dan.
3: Dobar dan, dobro jutro i po drugi put.
0: I po drugi put, evo
3: nas. Pa ljudi, Bože, koliko je to daleko Omarska i Liješnica, jedno 30 km, jel da?
0: Jeste, od prilike, ajde.
3: CCA,
0: kažu stručnjaci.
3: 1, 2, 3.
0: Može.
3: Ivek, dragi, pozdrav tebi, pozdrav svim slušateljima. Ako može nešto od Borisa Dvornika i Olivera Nadalina.
0: Nadalina.
3: A ako stigne od Ive Robića isto.
0: Robić, evo, bilježimo sve, dobri moj, trudit ćemo se.
3: Živi, zdrav, bio prijatelj.
0: Svako dobro, hvala lijepa našem dobrom Šimi što je bio s nama, mi idemo dalje. Halo, dobar dan.
4: A brzinom stigneš dalje.
0: Kako to ferceraju ovi prstići, to je čudo jedno.
4: Nemoguće to se ne smije zamisliti sam.
0: Šta, pa podmazuje pilka tu,
4: Pa drži do sebe.
0: Šta ti je, ima tu svega, tako? Ima tu svake vrste voća.
4: Svaka ta, samo se drži, što je rekla naša jedna baka, drži se junaštva.
0: Jest.
4: Ja, evako, ja ću glasati kako si po redu.
0: Može.
4: Jedan veliki pozdrav ide našoj lijepoj usori, vama zaposljem našoj Usori, a Bilju svoj pozdravljam gdje god i nekam se brzo vrati. Da je Bog dragi, dadne zdravlja i sreće. Pozdrav je za sve od reda naše slušalce po Osmanovom, Markovom, po svijema spiskovima. Sve i pozdravljamo srca. A našome Zoki, mome zetu, nek bude sretan rođena, dugo godina da poživi sa svojom familijom i sa svijema nama. Da ga Bog dragi čuva od svega što ne valja, dosta zdravlja i sreće i Bože pomozi. I pozdrav je za našog sponzora, svakom čast, uvijek se drži dobro. a za njega nek bude pobjednička pjesma.

0: dobro?
1: Aj za zvuke, ono nešto ima od rođendana do rođendana.
0: Naćemo i bit će od rođendana do rođendana.
1: I jednu Viljanovku da uzdravimo, pa šta put puklo da puklo.
0: Pa nije zet dugme, ajde ba.
1: Slušaj, Ivce, ja sam iskreno žena.
0: To je čudo, jedno, ovo sad što ću čut. Ne, ne, svaka čast, nema šta. Ajde da čujemo sad.
1: Slušaj, ja sam mu rekla, viču, pun se voli, kaj je zeta ko, ko djecu svoju. Ja sam mu rekla, Zorane, ja te ne merem voliko svoju djecu, tebi svaka čast. Ja te poštujem i cijenjima, a ne mogu te voliko svoju djecu.
0: Dobro.
1: Eto, je li to lijepo?
0: Pa, pošteno, pošteno.
1: Pa, Bože moj, koje god je da more voliko.
0: Nećemo okolišat pošteno.
1: Pa Bože, rekla, svakam čast i on je, što ona govori, ima i lijepi brak i sve u redu, ali ne vrem ga ja voliko svoje dijete, nisam ga rodila.
0: Ne znam, volim ga. Pa ja ovako čujem od tih punica razno razni neki priča, joj, ne, ma nema ga lijepo, ma šta ti je bila, ne?
1: Ne, lažu, lažu, ne mogu voliko svoje dijete, ja znam, rekla i meni moja sna, ova od moga sina, kaže... Tošo men veli sin moj, kaj rekla je punca da me voli, kaj koji djeca svoj rekao, laži, to te slagali 1000%, eto to te slagali, a ne merete voliko svoje djete.
0: Ma šalim se, ja, hvala lijepa, Nado, sve
1: živi
0: okay.
1: Zdrav bil. Živi
0: svako dobro živi, htio sam ja malo zakuva, dva oka u glavi, malo zavata, ne, ali ne mere, ne ide nešto danas, okej, okay, hvala lijepa.
1: Aj ti, živio.
0: Čau, bau, idemo dalje, pozdrav, dakle, slavljeniku. Zetu Zoki, pa svaka čast. Pozdrav naravno i za sve zetove. Ja znam, pošto sam ja nečiji zet, kako je to. Nije to ni laka profesija. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo Osmana.
2: Evo,
0: jesti,
2: evo
0: men. Jesti nečiji zet?
2: Ma ja šta sam zet, šta nečiji.
0: Eto.
2: A kako se kaže, ne, kako nema zeta, nema ni magarca.
0: Ma dobro, sad, ajde.
2: Ja ću 2, 3, 1.
0: Dobro.
2: Pozdravljam. Sretan rođendan za Oki, na odnom zetu. Aj, zdrav i živ, puno godina sa svojom djecom i sa suprugom. I ne živi svoj punci na odi. Pozdravljam Sinišu u Magvaj. I dajem pjesmu Zaboravi.
0: Zaboravi, bit će.
2: Željko.
0: Željko.
2: I daj jednu rođendansku za Zorana.
0: Bit će.
2: A što mi ne bi pjesama?
0: Kojih?
2: Mojih.
0: A ne mogu ja to sad znat, ja, ne, ja kako idu, kako poručujete, ja i stavljam, mislim.
2: Pa ja sam bio četvrti čovjek.
0: Ko kaže da nije bila oženjena, ako momak živi bila, molim te, lijepo, ne znam, nema što.
2: A je zbilo Bog na faku ne, daje.
0: Pa, Bog na faku daje, druga pjesma.
2: Pa ja sve mi stanem.
0: Ne. Ne, mogu ja sad raspravljati o tom, bile su pjesme, kako ste išli, čau, bau, hvala lijepa, Osmane moj dobri.
2: Dobro.
0: Čao, pjesme redane onako kako je, da li je tko čuo, da li nije, ja znam da odavde sad tu sa playliste ide. Dobri moji, to bi bilo to što, imamo još poziv, halo?
3: Imaš, čekaj na pol sata.
0: Ajmo više. Požuri samo, molim te, nemam puno vremena.
3: Ajde, nadi da mora ovo zeta, to je neminovno.
0: E pa to je jasno. Može.
3: Otvori.
0: Može.
3: To je to, živi da bio, pozdravljam sve ostali.
0: Hvala lijepa, dobri moj Tomislave. Eto ga, dobri moj, dakle ovako situacija je... ništa kontra Splita, Dino Dvornik 10 glasova, Željo moja Doris Dragović 14, najviše 14, dobila je pjesma Zora Bila, Klapa Intrade i Tomislav Bralić. Ovu ćemo pjesmu još jednom čuti, a nakon toga slijede kraći pregled vijesti, a nakon vijesti slijede pjesme koje ste vi poželjeli. Od srca vam hvala što ste bili dio našeg današnjeg zajedničkog druženja. Idemo sa pobjedničkom pjesmom Zora Bila. Hit dana. Hit dana.

0: Evo, dobri moji, to bi bilo to što se tiče prijedloga za danas. Sve su mi preslušali, vjerujem u tebe kad pjevaju Veseli Bosanci i Kućo Stara. Mi idemo sa vašim pozivima na 03-2895-221. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobar dan.
1: Kad me ima, ima, kad me ne ima, ne ima.
0: Pa tako je, koji svako. Koji su od svakoga, to je to. Kad se može, može, kad se ne može, ne može,
1: tako je, to je to. Ja ću Marinku 3.
0: Dobro.
1: Drugi 2, treći, drugi 1, treći 2.
0: Dobro.
1: Pozdrav opet tebi, tvojoj porodici maloj, ljepotici, tvoje puno zdravlja, sreće i napretka. Danijela i njegovu porodicu maloga dječaka, našu Bilju. Sve slušao se, sve one koje sam prošle emisije pozdravila, pozdravljam i opet 100 puta. Moje komšinici Zorki, čestitam 90. rođendan koji je juče slavila.
0: Oto Firo, a Zorka 90-ku dočekala, bravo.
1: Dočekala, ako Bog da Bog da dočekala i 100-ku.
0: I da prebaci tamo preko onog trucifera.
1: Je, pa ne, ajde 100, pa onda tam kako će.
0: A još, brat bratu, treba biti realan. Još jedno 15 godina, a dalje kako, sve do njih.
1: Kako god Bog kaže, nek tako i bude. I puno joj želim zdravlja dobroga i da još ako Bog da poživi sa svojom porodicom, sa svojom djecom, unučadima, pravunučadima i sa svema svojim. A našem Zoki isto želim puno zdravlja, sreće, veselja za njegov rođendan koji je danas. Da mu Bog podari zdravlje, da ga Bog čuva na njegovom poslu. I gdje god bude bio, da ga Bog čuva njega i njegovu porodicu, kao i moju Nanu i njeznu svu porodicu. I ako može, za Zoku od Sabrije Vulća, tvoj je danas rođendan.
0: Dobro.
1: A za mene i za Zorku i za moju Nanu od Čane teške godine.
0: Teške godine.
1: Ivice, sve najbolje, hvala ti na svemu, pa se čujemo ako Bog da.
0: Evo, hvala lijepo i vama, gospo, što ste bili s nama. Mi idemo dalje, čekamo na vaše sljedeće uključenje, 03-2895-221, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, pa drago je s nama.
2: Drago je i drago vas pozdravlja puno sviju.
0: I mi, dragi, odpozdravljamo i uzvraćamo pozdrave da čujemo, drago.
2: Hvala, ajde ja ću ovako, ajde nek bude drugi tri. Ostalo mi lijepo sjećanje na njih dvojicu pjevača na druženju u studiju u Valentinovu. Pa dakle, drugi tri, prvi dva.
0: Dobro.
2: Pozdrave ću ja poslati svima po redu. Po Markovim i Osmanovom spisku njih puno pozdravljam. Veliki pozdrav sponzoru. Sretan rođendan želim Nadinom Zetu. Šta drugo? Ajde danas pjesma, neka bude jedna moja omiljena i moje Marisol. Od Ajsele, dobro jutro moja voljena.
0: Dobro jutro moja voljena bit će.
2: Svako dobro, ugodan dan.
0: I vama također, drago je bio s nama, pozdrav njemu i svima koji nas slušaju u Alibegovcima. Idemo dalje, dobar dan.
3: Dobar dan, Ivče.
0: Kako je, sponzore?
3: Sponzor, taman se najija, što da, kaže da me
0: pinoš. Taman se nabrijava.
3: Ne, najevo se. Bio.
0: Aha, to...
3: Kažu Dalmatinci, najija se.
0: Dijete je malo ručkilo.
3: Pa ručkilo dijete, pa treba malo da se glasne.
0: Pa dobro, je.
3: Pa dobro, ja sam malo visoči čin sa tebe.
0: Jes, ali yes. Djeluje mi nekako u zadnje vrijeme da si malo ofalio, što kažu. Ne znam da li te brige more, da li je nešto, ali počeo si da kopniš.
3: Ja sad kad uradimo nešto zubiće, to je samo čest po čest dan, samo ljudi. Ovako da ja kažem.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio